Канал 77. Уредник на програма Виктор Гаврилов. Дежурен новинар на информативна програма Златица Влахова. Продукција Канал 77. Јули 2026.

0: Beyoncé. Sweet dream or a beautiful nightmare. Dobar den i strikem ponedeljak.
1: Popladne na Kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.

0: Sabrina Carpenter sa Busy Woman na kanal 77. Evo jedna poraka od 072-607-7777 ispratena na Viber brojet na kanal 77. Daniel Vili, tri turi Ohrid Prilep, pa za čas i 45 minuti som doma, Vili. Čuvaj grb so muzika. E pa, ako ima nešto što nego pravi putovanje do Pulisom, to si kako je fina muzika. Ima li ušte nekoj što vozi na nekoj kratka relacija ili na podolgi ti kilometri si preopredelen za deneska? Ajde, 072-607-7777 na Viber. Ako slušaš online, može o tomu da pišeš radio.kanal77.mk.
1: Čekaj, i ovako napravi su veštačka inteligencija?
2: Da.

0: odmah. Sakaš da bideš deo ovog klinata? Zasledi ga kanal 77 na Instagram. Najdi ja AI Tech Summit objavata i prijavi se. Sljedata golema AI prikazda može da počne dok mu sa tebe.
1: Večer
0: na kanal 77. Kanal 77.
2: Pretirate, ajde, si uzmem, čao.
3: Smetka?
2: Da.
3: Vednaš?
4: Prva platežna kartička za deca.
5: Halkbank, važni se decata.
6: Antalija, luksus i vrven komfor. Hurgada, egzotika i biskreno sonce. Costa Brava, mediteranska ubavina što se pameti. Tunis, šarm kultura i toplo more. Sekoja destinacija je izbor za vistinski odmor. Aurora Tours, 36 godini, patuvame i sunuvame zajedno.

0: Slušaj glasno.
1: Nemam zboru, ideš. Ekstra muzika.
0: Kanal 77.
2: Liko do maksimuma.
3: Hitovi na maksimum. Kanal 77.
2: Samo hitovi.

0: Slušaj glasno.
1: Sekoj deno, čest i pol sam so vas, zato što ste najdobri.
0: Kanal 77. Samo ću novo na Kanal 77.
2: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
0: Kanal 77.
2: Samo hitovi.